0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Unsa imong ngalan?
2: Rosita Alenberio.
1: Pila imong edad?
2: 50.
1: Taga-asa?
2: Dili Agora, Lapasan.
1: Unsa ang mga produkto sa Clinica de Alternativo imong gagamiton, ma'am?
2: Kaning kwan, kaning vitamin C?
1: Mighty C.
2: Mighty C.
1: Ma'am, kaniadto, ma'am, unsa imong walatian nga sa imong paggamit sa Clinica de Alternativo ning Mighty C?
2: Okay ra, ha.
1: Unsa man unsa nakatapos
2: sa lawas? Hindi ko batiyong katapoy sa lawas. Okay ra akong tulog.
1: Okay, magtulog. Masa may mong ikastorya sa itong mga tigpabinaw karon sa gustong musulay, nining Mighty C.
2: Inatsa akong mga amiga nga pangilangan o vitamin C. So, dahilin yun yung product. Uban pa nga product.
1: Thank you kayo, ma'am.
0: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty